0: Reklāma.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
2: Wow!
1: No 2. līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīrs Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Maxima.
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: Jūrmalā lietā. Tī vēčerā, katorē ne pavtarētsā. Laima рандеву Jūrmalā 2026. Это живой звук. Неожиданные дуэты. И та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля. Концертный зал в Зинтере. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
5: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.